Ne ode ja fila, da selo u tebi bero, u tebi fila, selo mono, namo mila, ja mila. Mila mu ja mila, mi mu mila, ja prasinada, ja ma prima,